Moi bo día, señoras e señores ointes. Chega setembro e nos aquí estamos. Nos aquí seguimos. Outro mes máis tamén. Neste setembro, este mes, pois xenuinamente carballiñés, que logo chegan as nosas festas do setembro, as festas patronais do Carballiño. Bueno, pois aquí estaremos como a sempre, cada día, tamén hoxe, neste día primeiro de setembro, ata as 2:30 da tarde, para levarvos pois o relato informativo no voso concello, en todos e cada un dos nosos concellos. Chegou setembro e chegou con un progresivo aumento das temperaturas. Facía incluso fresquiño esta mañá, pero o certo é que, según dos pronósticos, esta tarde alcanzaremos os 27 graos no Carballiño e comarca, e rondando os 30 graos no Ribeiro para este primeiro día de setembro, para ir xa pois apurando a vendima. En moitas zonas do Ribeiro está tantísimamente adiantada este ano no Ribeiro, porque desde fai xa un par de semanas están vendimando. Sí, están xa en plena faena en algunhas zonas da denominación de orixe Ribeiro. Bueno, pois decíamos que calor, incluso algo de máis para esta faena nas viñas. Isto para hoxe, 30 graus no Ribeiro, pero para os próximos días sí que pasarán calor os vendimadores e as vendimadoras, porque para os próximos días, para mañá mesmo, para mañá mércores o xoves, a previsión apunta xa a máximas de ata 35 ou 36 graus no Ribeiro. Así que decíavos, e creo que decíavos ben, setembro chegou, setembro que xa está aquí, chega con calor. Tamén van ser pois bastante altas as temperaturas nocturnas xa para este mes de setembro, no que andamos, porque as mínimas, as temperaturas de madrugada non baixarán

nuestro por qué. Bueno, pues entre outros motivos, porque o Concello do Carballiño ten xa aberto prazo para solicitar as axudas para adquisición a compra de libros e material escolar para o curso 2026-2027 para aquelas familias carballiñesas con menos recursos económicos. ¿Quén e como pode acceder a estas axudas? Bueno, pois vai nolo explicar o detalle a concelleira, a quen decía vos teremos en tempo de entrevista na segunda hora do programa, e tamén, por certo, pois con ela comentaremos este novo horario na Biblioteca Pública Municipal do Carballiño, que entra en vigor precisamente a partir de hoxe, día 1 de setembro. Claro que sí, que tamén aproveitaremos a intervención da concelleira para saber un chisco máis de ese proxecto de reforma integral do pabillón deportivo do Colexio da Uceira. Un proxecto que cunha inversión de medio millón de euros pois traducirase, bueno, pois nunha mellora sustancial importante nesta instalación deportiva para que sexa utilizada tanto polo propio alumnado do colexio como tamén a través dese convenio entre o Concello e a Consellería de Educación da Xunta para libre acceso tamén para o público en xeral, para, bueno, pues os deportistas de distintos clubs que terán a súa disposición nun futuro inmediato pois esta instalación deportiva, este pabellón de deportes da Uceira, que polo tanto será obxecto desta obra de mellora integral. E tamén informativamente achegarémonos hoxe no programa ata o Concello de Avión, que ven de comunicar que precisamente e tamén desde hoxe, día 1 de setembro, novo horario, pasa a ter novo horario a piscina pública climatizada do Concello de Avión. Comentaremoslo co seu alcalde Antonio Montero e tamén desta oficina móvil para o emigrante retornado que se achegará esta semana, en concreto, mañá, mércores 2 de setembro, en horario de 9 a 14 horas ata a Praza da Igrexa de Avión, un servizo, bueno, pois pensado especialmente para aquelas persoas retornadas a Galicia que precisen información pois sobre os recursos e servizos disponibles que mañá pois van ter pois a súa disposición nesta oficina móvil o emigrante retornado en Avión. No Carballiño, de volta no Carballiño, a xeito de maneira de obituario, falece Alfonso Prado, que foi durante anos concelleiro da Corporación Municipal do Carballiño e secretario do Partido Socialista no Carballiño, e tamén deportista, porque defendeu a portería do Club Deportivo Arenteiro naquela súa primeira etapa histórica do Club Verde. Alfonso Prado Rodríguez falecía onte aos 84 anos de idade. Formou parte do primeiro goberno de esquerdas da democracia no Concello do Carballiño, saído das eleccións municipais de 1995, aquel goberno no que Prado pois formaba parte, aquel goberno bipartito entre PSOE e BNG, en o que Alfonso Prado exerceu ademais como máximo responsable de personal e tráfico no Concello Carballiñés durante algúns anos. E tamén no ámbito da política, Prado ostentou o cargo de secretario local do PSOE no Carballiño da Agrupación Socialista do Carballiño. E xa decíamos que tamén no ámbito do deporte, Alfonso Prado formou parte da primeira etapa histórica do Club Deportivo Arenteiro. Nos anos 60 do século pasado, o seu posto era o de guardameta. Por certo que ata

0: A día martes, en estos próximos minutos, quedámonos con algunos dos protagonistas da que foi a 35 Festa da Vendima desta pasada fin de semana en Leiro. A ver, a quen nos encontramos, a ver a quen escoitamos.
1: Bueno, pues achegámonos no Salgueiral hasta os stands do Viño. Estamos con Eduardo Bravo, co propio Eduardo Bravo, ao que xa saudamos. Que tal, Eduardo?
2: Moi ben, pois aquí estamos un ano máis apoyando aquí as cousiñas que fai aquí, que se fan aquí en Leiro, porque hai que apoyar as festas aquí do noso pobo.
1: Quen é Eduardo Bravo e como iniciou esta experiencia co Viño?
2: Pois eu, bueno, este gusanillo da viticultura pois inculcou o meu pai, que era o Pepucho, que tiña o mesón do Xamón no Carballiño. Pois ele ten o Pazo de Lalón de, pois no ano 82 ou 83, cando eu era cativiño, meu pai empezou a plantar cepas de castes autóctonas, sobre todo treixadura, tamén puxo albariño, tamén puxo godello, loureira, asesorado pola estación de viticultura. Bueno, pois desde aquela, pois sempre, a min sempre me gustou moito o traballo do campo, gustame moito o tema da viticultura, de elaborar os viños, de facer as cousas de forma natural e como se fixeron sempre.
1: Sí, no Bar do Xamón naceste ligados a isto, non?
2: Bueno, meu pai sempre foi hosteleiro. O tema do viño meteuse pois no ano 80. Ele xa, bueno, xa non era un mozo, andaba polos 50 anos, pero el sempre gustou moito o tema do campo, pero máis gustaba o tema do xamós, porque meu avó tamén criaba porcos e facía xamós e todo ese tipo de historias.
1: E a que extensión de viñedos tendes?
2: Pois aí na... Eu ahora mismo de viñedos propios teño unhas 5 hectáreas de viñedo. Son casi todo de blanco, menos media hectárea que teño a tinto. Son todo castes autóctonas, a treixadura sobre todo, un 70% da extensión, logo teño un 15% da extensión que é albariño e outro 10% que é godello.
1: Supoño que xa empezaste a vendimar según as castes, non?
2: Non, eu de momento ainda non empecé coa vendima. Empezarei este próximo miércoles, casi seguro, coas variedades máis tempraneiras, como o albariño e o godello. A trisadura, ao mellor, ainda lle faltan 8 ou 9 días.
1: O sea, que pouquinho a pouco.
2: Pouquinho a pouco, aparte estas chuvias de finales de agosto, pois sentarlle moi ben a cepa. Tiña moito estrés hídrico, isto axuda a que se complete o ciclo de maduración da uva.
1: Bueno, contábame outro viticultor fai un momentiño que para algúns esta uva veolle ben e para outros decía que lle rompera a uva, algúns.
2: Home, depende das zonas. Habrá zonas que máis de fondal, das beiras do río, donde a uva pois está máis grandiña e o mellor pois pode ser que lle revente, pero no meu caso que teño as viñas todas en ladeira sur estaban moi, moi necesitadas da uva.
1: E que colleita esperas para este ano logo?
2: Pois máis ou menos unha colleita boa, de moi boa calidade, de cantidad máis ou menos o normal, non vai ser nin moito nin pouco, e sobre todo hai unha uva que está moi sana, que van dar bons viños este ano.
1: O sea que imos ter unha, digamos que boa colleita.
2: Si, sí, unha boa colleita, en calidad creo que moi ben, e en cantidad pois tamén ben, non tan abundante como ten sido outros anos, pero vai ser unha colleita xeitosa.
1: E que tipo de viños vendes, ademais do clásico blanco?
2: Eu elaboro o clásico blanco, que é unha mistura de treixadura, de bariño e godello. E logo fago un crianza sobre lías, que é un monovarietal de treixadura, dese fago moi pouquiño, que son 2.000 botellas. É un viño de garda, que é un viño que sempre saco cando o ano siguiente. E logo fago tamén un viño tinto, que eu elaboro con variedades típicas daqui, con brancellao, caíño e sousón. Son os 3 viños que fago.
1: Bueno, supoño que nun día como hoxe, tratándose da Festa da Vendima, había que estar aquí, non?
2: Hai que estar aquí. Aparte, quédame cerca, eu coñezo aquí a toda a xente de Leira, hai que vir a facer as cousiñas no pobo, que ao final o sitio onde vivimos é o que temos que defender.
1: Onde tendes a sede, a zona cero?
2: Eu a bodega...
1: A bodega, va.
2: A bodega teño en Gomariz. En Gomariz, aquí en Leiro. Aquí, pois, estábamos aquí a 5 minutos da festa.
1: Gomariz, boa terra de viño, non?
2: A mellor do Ribeiro e o Ribeiro o mellor do mundo.
1: Gracias, Eduardo.
2: De nada, gracias a ti.

0: Bueno, pues arriba e abaixo no Salgueiral atopámonos con un coche clásico que, se houbera un primeiro premio entre os participantes nesta concentración de clásicos aquí na Festa da Vendima, seguro, seguro que este coche do que imos a falar siguiente, nos siguientes minutos, sería o gañador. Con quen estamos? Quen eres?
1: Manolo.
0: Manolo, que máis?
1: Manuel Rodríguez.
0: E eres o propietario do Peugeot, non?
1: Peugeot 201, do ano 37.
0: Do ano 37?
1: Sí.
0: O sea, estamos falando dun coche...
1: De 90 anos, cerca dos 90 anos.
0: 90 anos. Un coche que aquí en España non era habitual, non?
1: É francés. Peugeot. De feito, tiña... Era matrícula francesa, agora ten matrícula histórica.
0: E como te fixeches con este automóvil?
1: Te comprei no... Parecía unha chatarra, un montón de chatarra, houve que restaurarlo moito. Prepararlle mecánica, pintura, tapicería, todo.
0: O sea, que teñaches que restaurar prácticamente de cero, non?
1: Comprei no en Murcia. Hai un particular que o tiña ali aparcado nun garaje.
0: E cales son os detalles máis importantes deste clásico?
1: Pois detalles,
0: non sei. Era un coche familiar, un coche de traballo...
1: Este era un coche, fixaron máis para as mulleres que para os homens, porque é un cochiño moi pequeniño, leva os asientos moi altos. Bueno, fixaron máis... creo que daquela, según a historia, creo que era máis para mulleres que para os homens.
0: Ajá.
1: Sí, para andar mulleres con ele.
0: Pois non parece así a priori, non?
1: A priori non, pero eu, polo que oín falar dele, sí.
0: Chamou moito a atención a palanca de cambio.
1: A palanca de cambio parece a dun camión, a dun Leyland. Leyland. Sí, é moi bonita, sí.
0: Vai
1: todo perfecto, encende como un misto, o motor está feito de novo, eso é, encende igual que un misto.
0: É que o sacas así de cando en vez, non?
1: Sí, solo así para estos eventos, e eso, non é un coche para andar a diario con el por aí. Este xa casi é máis de museo que de andar con el por aí na carretera.
0: Pero donde o levas chama a atención, non?
1: Bueno, hai moitos por aquí que tamén chaman a atención. Mira aquel Rolls que hai ali.
0: Hai Rolls do Escaleira, do Rogelio Escaleira,
1: tamén.
0: Xa temos visto tantas veces que xa non nos vai.
1: Ah, claro. Este vez é pouco. Aparte que non hai ningún, eh. Mira que teño ido a concentracións a Coruña a facer o rally do Veteran Car. Teño estado en... E nunca vi ningún igual. O sea, Citroën 11 ligeros, coches así parecidos, sí. Pero que eu non sei. Non sei, de momento, en Orense non hai ningún. Eu teño en Orense, non hai ningún.
0: Non está, a gracia, non?
1: Aí está, home, claro.
0: E como te topaches con il?
1: Pois por internet, encontrei-no por internet. E comprei no, se digo, lá en Murcia, estaba ali nun garaje ali aparcado.
0: Xa, en desuso é prácticamente nas últimas.
1: Estaba abandonado de todo. Houve que traballar moito nel.
0: E con piezas auténticas ou con que se puxe?
1: Non, non, original todo, eh. O coche está todo original. Totalmente motor e todo.
0: Pero non vendes, claro.
1: Vendo. Se me dan 35.000 euros por el sol, xa queda aquí. A ver, xa, por 35.000 vai.
0: É difícil poñerlle precio a un clásico destes, non?
1: Bueno, eu poño yo. Pois o detalle que aparezca o penitente que trae a pasta.
0: Claro, ten que ser xente que leva un coche por estas cousas.
1: Claro.
0: Non?
1: Claro.
0: Non é un utilitario de diario.
1: Ah, non. Isto é para estos eventos, é para facerlle por aí unha boda a un amigo de vez en cuando, unha amiga.
0: Exactamente, para iso.
1: É nada máis.
0: Por iso prestase
1: sí. Claro. Exactamente.
0: Bueno, que tal o Salgueiral?
1: ¿Eh?
0: Que tal aquí en Leiro?
1: Moi ben, maravilla. Creo que estou a punto de reventar de tanto pulpo que comín.
0: Bueno, pues gracias.
1: Moi ben.

0: Bueno, pues estamos ahora con Moncho, que pues su constructor, digámoslo así, da carroza gañadora a casa da, a Casiña da Lozano.
1: ¿Qué
0: expectativas tiñades hoxe?
1: Bueno, non sabemos, hai competencia, hai un grupo de amigos que tamén fan aquí en Os Carrís, o campo da feira. Bueno, viñamos con intención de competir, fan boas carrozas, quedaron segundos, o ano pasado quedaron primeiros, entonces estamos aí rencilla, pero bien, estamos contentos.
0: Home, eu non son un experto en carrozas, pero desde que vos vino paseo, dixen, este van ganar.
1: A ver, nos intentamos facer o mellor posible, este ano foi moi complicado porque coincidiu car vendimas, tivemos que interceptar, montar carroza con vendimas, pero ben, ao final dimos montado algo a xeito, tivemos que pedir axuda a maiores para poder facelo o mellor posible, estuve ben, está contentos.
0: O sea que foi un ano complicado para isto, non?
1: Sí, para este ano, para o tema de adianto de vendima, para nós, de feito, eu, por exemplo, vendimei o sábado pola mañán. Entonces limita moito o tempo para elaborar.
0: Desdínos un pouquinho a carroza.
1: A carroza gañadora.
0: Sí.
1: Pois pues, veíamos facendo a labor, bueno, estábamos facendo a casiña, como se fora un balcón dunha casa, despois sí que viñamos elaborando a uva en bodega, carrexar con culeiros, e tamén despois tiñamos unha fonte, bueno, labor de bodega máis, de carrexa e a bodega, carrexa da uva hacia a bodega.
0: Este é un traballo veciñal, non?
1: Sí, sí, sí, somos un grupo, somos unha asociación, a Asociación Asfarna de Gomariz. Somos o grupo de máis ou menos a mesma edade, entre un margen de 5 anos, bueno, xuntámonos pola semana, gustanos vir a esta festa, somos de Gomariz, pero tamén somos de Concello de Leiro, e gustanos vir a esta festa.
0: E son dos pioneiros prácticamente nesto das carrozas aquí na festa da Vendima, non?
1: Bueno, aprendemos dos maiores, que xa o mellor xa hoxe non poden facer, aprendemos moito dos maiores, pero sí, gustanos vir, normalmente, non é por decirlo, pero sí que lhe sempre damos algún tipo de premio.
0: Bueno, pues gracias, Moncho, enhorabuena.
1: Gracias.

0: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Giralda González Domínguez. Faleceu en Señorín, o Carballiño, os 82 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Manuel González Sabín. Fillos, Carlos e María del Carmen González González. Fillos políticos, Adela María Álvarez Vázquez e Cándido Amorín Fiuza. Netas, Lucía e Martina. Irmáns, Francisco, falecido, e Emilia González Domínguez. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe martes, día 1 de setembro, ás 5:30 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Roque de Señorín, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que elles quedarán moi agradecidos. O señor don Alfonso Prado Rodríguez, xubilado de Fenosa, faleceu aos 84 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Amalia Rodríguez Fernández. Fillos, Alfonso e Alberto Prado Rodríguez. Fillas políticas, Francisca Martínez González e Ermitas Fernández Vieitez. Netos, Alfonso, Irian, Marcos e Héctor. Irmá, Marta Cruz Prado Rodríguez. Irmáns políticos, Manolo, Esther, Marosa, Amaro, Pura, Juan, Livia, Milucho, Tilita, Rodri, Isabel e Luisa. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 2 de setembro, ás 4 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata a igrexa parroquial de San Roque de Señorín, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Luis Alberto Pereira Lías faleceu no Carballiño aos 60 anos. Descanse en paz. O seu irmán, Víctor Manuel Pereira Lías. Irmá política, María Laura Fernández Paz. Sobriños, Santiago Pereira Fernández e Lorena Fernández Varela. O seu compañeiro, Ney. E demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 2 de agosto, ás 5:30 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase á inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María de Arcos o Carballiño, favores polos que elles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe martes a partir das 6 da tarde. A familia da señora, doña María del Carmen Pintos Andrade, veciña de Cas Figueiro, San Mamede da Canda, Piñor, que faleceu en Ourense, rúa Río Arnolla, número 15, aos 63 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de Santiago das Caldas e posterior inhumación no cimiterio da parroquia de San Mamede da Canda, Piñor, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña María Blanca Mura das Barros, Maruja, viúva de Julio Janeiro, que faleceu en Beariz aos 80 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de Santa María de Beariz, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Alejandro Pousa Soto, que faleceu en Beade aos 93 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de Santa María de Beade, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña María Carmen Ferradás Varela, natural de Alhama, o Irixo, que faleceu no Carballiño aos 66 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de Santa María de Arcos, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
3: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
2: En la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 60%. Sí, todo al 60% de rebajas. En el remate de temporada de Aura Modas.
3: ¿Te las vas a perder?
2: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
0: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
4: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
2: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Recomenzamos a esta hora que estamos xa na unha da tarde, 14 minutos. Este noso tempo para a información e para as entrevistas de actualidade nesta nosa, nesta túa radio de proximidade que outro setembro máis vai a acompañarte e a diario de luns a venres entre as 12:30 e as 2:30 da tarde, os sábados tamén te acompañamos, xa sabes, entre a 1 e as 2 da tarde no noso programa da fin de semana. Xa chegou setembro e parece que chega decidido setembro a traernos tempo totalmente veraniego, sobre todo para os próximos días, cun progresivo aumento das temperaturas. De momento, para esta tarde, pois serán xa típicamente de verán para este día primeiro de setembro, no que alcanzaremos os 27 graos esta tarde no Carballiño e comarca, prácticamente aí rozando, aí rondando os 30 graos no Ribeiro. E eso que no transcurso da mañá pois tivemos aínda abundante nubosidade, incluso fresquiño, ¿eh? Ah, que sí, fresquiño esta mañá, bueno, pois xa verano, os máis madrugadores que facía fresquiño, tamén incluso os non tan madrugadores que aínda aí, sobre as 10 da mañá, bueno, pois aquecía unha cazadora, ¿eh? Aquecía unha prenda destas de entretempo. Bueno, pois tivemos nubes, pero segundo os pronósticos de Meteo Galicia, para as próximas horas xa iremos vendo ceo limpo en todas partes. Decíamos que para os próximos días temperaturas mesmo moi altas para este período do ano, que a fin de contas xa estamos en setembro, e para os próximos días, pois para mañá mércores, pasado mañá xoves, o próximo venres, se isto non cambia, se non cambian os pronósticos, pois fixádevos que alcanzaránse máximas de ata 35 ou 36 graos no Ribeiro, e ademais a situación será completamente estable, parece que xa para toda a semana, con ceo limpo, con ceo despexado. Así que desta vez sí poderán celebrar a festa da empanada en Mesego, que por causa precisamente das condicións meteorolóxicas e das tormentas, pois tiveran que suspenderse o pasado mes de agosto. E este venres que ven, Mesego desta vez sí vai poder celebrar esa verbena da festa da empanada este venres desde as 10 da noite en adiante con dúas orquestras. Nos días nos que estaba programado a festa da empanada, bueno, pois había unha orquestra por noite, por verbena, pero agora xúntanse as dúas orquestras, Casablanca e Alianza, nun man a man musical este venres que ven en Mesego, onde aínda quedará máis animación festiva para o sábado, xa cunha festa DJ, Eco DJ Molmes. E os dous días, tanto venres como sábado, claro que sí, haberá oportunidade para degustar a exquisita empanada, haberá variedade de empanadas e tamén haberá pulpeiro os dous días. E o sábado compartindo protagonismo festivo con ese outro gran acontecemento que teremos esta fin de semana, este sábado que ven a nosa comarca, en concreto, xa sabes, no Castro da Cidade, en San Cibrán de Las, onde o Concello de San Amaro organiza a que é xa deste ano a 5ª edición do Festival Céltico, cunha proposta que vai desde o mediodía ata xa entrada a noite, con distintas actividades para todos los públicos, con moita música, con actuacións, concertos musicais, tamén con gastronomía, con degustación de porco celta, tamén con moita representación teatral e parateatral no castro da cidade. Bueno, pois un día ben completiño, tamén cunha festa infantil na cidade dos nenos, Lansbrica. Unha actividade infantil que será pola tarde, desde as 5:30. Bueno, pois eso, un día completiño tamén. Esta semana teremos con nós, por este e por outros motivos, aquí en Tempo de Entrevista, o alcalde de San Amaro, Fernando Redondo. Antes, hoxe mesmo, a quen imos ter logo xa, nun momentiño, nuns minutos, tamén en Tempo de Entrevista, é a concelleira carballiñesa Lorena Castro, a responsable do Departamento Municipal de Educación e Promoción Social do Concello do Carballiño, porque temos unhas cantas cousiñas cousas para falar con ela. Nun momentiño.
1: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentras disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño. Na terraza de Tapería a Toscaña.
2: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
3: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
4: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
5: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
6: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría al Broxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
7: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Estamos a día 1 de setembro. Anunciábamos fai un momentiño que estará aquí con nós a concelleira de Educación e Promoción Social do Concello do Carballiño, Lorena Castro. Antes de recibir a concelleira, rapidísimamente, a quen escoitamos é a directora do Centro Sociocomunitario do Carballiño, a Yolanda González. Por qué? Pois porque hoxe, precisamente, hoxe día 1 de setembro, ábrese o prazo para a inscrición de actividades no Centro Sociocomunitario do Carballiño. Hoxe, neste primeiro día de inscrición aberta, con preferencia para as persoas maiores de 75 anos e logo xa, a partir de mañá, bueno, pois para todas aquelas persoas que queiran inscribirse en calquera destas actividades xa menores de 75 anos. Falamos do programa de actividades físico-deportivas. Escoitamos a directora do Centro Sociocomunitario.
8: Esta no antes. A ver, os motivos son por lo menos un par deles. Un é que cada vez temos máis actividades, entonces cada vez o que a elaboración das listas e a preparación do curso, por chamarlle de alguna maneira, pois a xestión é un pouco máis amplia. Entonces, pois, canto máis preto estemos de octubre, que é o inicio do curso, pois menos tempo temos. Entonces, pois, se xa estemos rematadas antes das festas do Carballiño, pois mellor. E despois, como procuramos ter un día para cada unha das actividades e facelo dun xeito ordenado e con sentido, pois facíanos falta moitos días. E o ano, houve algún ano que tivemos que coller o día 19, os días das festas do Carballiño, que en sí, pois, respetábamolos, pero collíamos o día da saleta e había xente que se enfadaba con nosco, porque, bueno, aquí é tradición ir a talí, e decían, a ver, que fago, xinaxia, baile ou a saleta? Entonces, pois, mira.
0: A saleta.
8: Exacto. Que é unha bueno, intentaron facer as dúas cousas. Sí. Entonces, pues nada, esta no xa remataremos para as festas do Carballiño, estarán xa libres das inscripcións do socio comunitario.
0: Pois temos unha amplísima oferta no que é o programa de actividades físico-deportivas, porque son 120 prazas en ximnasia, 130 en pilates, 50 en body balance, tai chi 35, yoga 85, cachibol 24, zumba 50, 25 prazas ofertadas en aerobi latino, 50 en baile latino e 60 en baile moderno. Bueno, pois son unhas cantas en total.
8: Non as contei, a verdade é que este ano, o ano pasado recordo que as contara, este ano non as contei. Hai algún grupiño máis este ano, ampliamos un grupo de body balance, bueno, andamos aí rasca que te rasca no espacio e nas horas, bueno, tratamos de ofertar todo o que podemos no canto das actividades físico-deportivas, porque despois nos falta todavía lanzar a inscripción de outro tipo de actividades, como vai ser canto, pandereta, teatro, memoria, esas quedarán para a segunda quincena
0: todo
8: de setembro.
0: Todo apartado de actividades culturais, musicais, artísticas.
8: Pero para facelo dun xeito máis ordenado, empezamos por estas, que son as que, bueno, pues as que generan máis demanda, hai colas e todo isto, entonces.
0: Temos unha novidade. Sí. Que eu saiba, polo que aquí vexo, que é a inscripción preferente para as persoas maiores de 75 anos.
8: Non é novidade. É o terceiro ano que o fago.
0: Moi ben.
8: Non é novidade. O que sí merece é unha aclaración, porque, a ver... Nadie quere facer a cola, nadie quere estar ali horas antes para asegurar a plaza. Pero bueno, pareceme pois que a xente maior de 75 anos pois sí que non debe facer esa cola. E me parece que xa o feito de que queiran cuidarse, que queiran facer unha actividade física, que queiran, xa me parece pois super
0: magnífico.
8: Meritorio, un mérito importante. Entonces, bueno, tamén me parece de xente que non ten os 75, pero teño que poñer o corte en algún sitio.
0: Bueno, pero de máis de 75, cada vez e cada ano máis.
8: Sí, moitas. E a verdade é que é unha maravilla. Entonces, pois, gardamos un día no que é para eles. E, repito, non teñen que facer cola. Poden vir. Da igual que veñan ás 9, como ás 10, como ás 11, como pola tarde. Non teñen, porque, bueno, teñen esta preferencia. Xa o digo, é o terceiro ano e fan cola igual. Non madrugan tanto, pero ás 9 da mañá cando abres a porta xa están todas ali. E non hai necesidade de facelo, se lles apetece facelo, pois por suposto que o poden facer.
0: E digo, cada vez hai máis persoas maiores de 75 anos facendo este tipo de actividades físico-deportivas, porque, claro, cada vez pois imos descubrindo como aforramos visitas ao médico e como aforramos en medicinas.
8: Pois sí. Unha vida activa e participativa xa
0: saudable.
8: É saudable, pois está demostrado que...
0: Bueno,
8: que
0: pues estas persoas maiores de 75 anos, o día 1º de setembro.
8: Sí, pero solo unha actividade. É dicir, ese día teñen garantizada participación nunha actividade. Vale. Logo, se queren vir a máis, pois teñen que facer pois como resto.
0: E despois xa, bueno, pois as persoas, todas as demais persoas, menores de 75 anos.
8: Sí.
0: Que lle seguirán nos días sucesivos.
8: Efectivamente, cada día vai ter unha inscripción, e respetando que se a actividade é pola mañá, é dicir, durante o horario de actividades é pola mañá, as inscripcións van ser pola mañá. En as actividades que van a ser pola tarde, as inscripcións son pola tarde. Incluso algunhas están a sábado. Están a sábado pois para facilitar precisamente pois que a xente teña o día pois máis libre para poder vir a inscribirse. E tamén recordo, non fai falta que veña a persona, porque ás veces din, ai, que miña, non ten por que vir a persona, pode vir calquera persona, se trae unos datos básicos, como son nome, apelidos, DNI e teléfono, pois pode inscribir calquera, da igual.
0: Sí. Sempre, si ou si, de forma presencial.
8: Sempre de forma presencial.
0: En Julio Rodríguez Soto, 37, donde nos encontramos o Centro Sociocomunitario do Carballiño. E toda esta información, mesmo incluso máis detallada, pois recordadlle a toda a nosa audiencia que está disponible nas canles oficiais do Centro Sociocomunitario do Carballiño.
8: Sí, tanto no Facebook como no Instagram están, por suposto, poden pasarse polo centro tamén. Incluso está na ventana, non fai falta nin que entren.
0: Bueno, pois a xeito maneira de recordatorio todo isto, porque efectivamente estamos a día 1 de setembro, e xa que logo, desde hoxe, desde esta mañá, desde as 9 desta mañá, xa está aberta a inscripción para calquera destas actividades da programación deportiva, das actividades físico-deportivas do Centro Sociocomunitario do Carballiño para o novo curso que logo arranca nunhas semanas xa a volta das festas do setembro. Hoxe, para as persoas maiores de 75 anos, aínda ata as 8 da tarde, durante toda esta tarde, e logo a partir de mañá para todas as persoas menores de 75 anos que queiran apuntarse, inscribirse, pois para calquera de estas actividades, a ximnasia de mantemento, yoga, pilates, xa sabedes, cachibol, toda esta ampla oferta de actividades físico-deportivas que vos fai, que vos ofrece o Centro Sociocomunitario do Carballiño. Agora sí, nun momentiño, a volta de unos bons consellos comerciais, logo entramos xa en tempo de entrevista aquí coa concelleira de Educación e Promoción Social do Concello Carballiñés. Logo estamos con Lorena Castro.
9: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira, Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
10: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
9: Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos, atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
11: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
9: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. De diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Carballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
12: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
13: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
12: Suscríbete.
14: Quiero ir al colegio. Parece mentira, pero pasó un ano e xa está aquí a volta ao cole do Supercén. Con todos los artigos de siempre, os mellores prezos. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén. Visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro. O Carballiño.
7: Para entreter, para informar, Mediodía, en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois sí, acabamos de escoitalo agora, precisamente fai un momentiño que non lo recordaba, era o Super 100, que xa está aquí, xa está aquí, a volta dunhos días, a volta o cole, pois delo imos... Podemos falar tamén, de alguna maneira, directamente aquí coa concelleira de Educación e Promoción Social do Concello do Carballiño, con Lorena Castro. Moi boa tarde, concelleira.
15: Hola, boa tarde, Xan, boa tarde a todos.
0: Xa está aquí a volta dunhos días, o regreso a volta ás aulas para cativada, para rapazada, tamén nos distintos centros públicos e concertados do Carballiño. Na parte que lle toca o concello e aquí a concelleira, pois aí estiveron tamén ultimándose algúns aspectos para este regreso ás aulas e aos centros educativos, como esas actuacións realizadas na Galiña Azul, neste caso, bueno, na gardeiría pública ubicada no Calvo Sotelo, para cativiños de 0 a 3 anos, a que sí?
15: Efectivamente, dende o Concello do Carballiño puxemos en marcha un proxecto para mellorar a reparación nas instalacións da escola infantil. Era unha actuación necesaria porque había uns espazos que sufren moitos desgastes polo uso diario dos máis cativos. Entón, estas obras incluíron a renovación do chan por un novo pavimento, pintamos as aulas e pasillos, e de renovación de inodoros por modelos máis adaptados ao uso infantil, instalación de estores, colocación de mobiliario, bueno, pois un investimento de uns casi 26.000 euros. Foi unha execución moi axustada, uh-huh, porque contamos solo con mes de agosto para realizar estas obras, pero bueno, rematamos entre hoxe e mañá, estará rematado, sí.
0: A Galiña Azul, que tamén comeza curso,
15: Comeza curso tamén, a finales desta semana habrá unha reunión cos pais e tamén para a semana que vende comenzarán, claro.
0: Bueno, tamén tiñamos algunha actuación, esta creo que aínda está pendiente de executar, no CIP Calvo Sotelo, no edificio do Colexio da Uceira.
15: Sí, era unha obra que se marcaba dun convenio asinado tamén con a Xunta de Galicia, que xa falei del, que eles encárganse de arreglar o pabellón e nosotros arranxábamos, bueno, cubríamos unha parte do patio para que os nenos, pois, en tempo de chuvia ou de sol, pois, teñan para xogar, pois,

0: os centros públicos que teña que mantelos a institución municipal, os concellos, non?
1: Pois sí, no caso este do Carballiño...
0: Este tipo de obras, non?
1: Sí, no caso do Carballiño é complicado, porque temos tres edificios que están moi antigos, que teñen moitísimas reparacións de portas, persianas, baños, pero bueno, o concello que se encarga de mantelos, bueno, pues humildemente dentro das nosas posibilidades, pues intentamos pues telos o mellor posible.
0: E xa unha obra maior podemos decir, xa de certa envergadura, pois será esa que ten que ver coa reforma integral, xa que falábamos do Colexio da Uceira, do pabellón de deportes, o que tamén facía referencia fai un momentiño.
1: Claro, bueno, eso xa é unha obra pois máis importante, moi necesaria. Sei que está o proxecto terminándose. Ajá. Eu creo que a final desta semana, ou polo menos foi o que me dixeron a mí, a final desta semana teremos o proxecto, se lle entregará a Xunta, eles licitarán a obra, e bueno, pois sabemos que os plazos son os que son, entón, pois, a verse canto antes.
0: E xa que falamos dos centros de ensinanza, dos centros educativos do Carballiño e do inicio do curso escolar, aínda que aquí non está implicado directamente o concello, pero sí que é importante facer referencia á entrada en funcionamento, bueno, pois de novos servizos, de novos equipamentos no IES Chamoso Lamas do Carballiño, con ese novo edificio, esas novas instalacións que se van inaugurar precisamente agora co inicio deste novo curso.
1: Pois sí, é unha obra todavía máis importante en canto orzamento, é unha aposta
0: tanto que foron 3 millóns de euros.
1: Sí, efectivamente, é unha aposta importante da Xunta de Galicia en materia de educación no Concello do Carballiño. Sabemos que son moitos cartos, hai moitas demandas, pero bueno, estou moi contenta porque realmente dende a Consellería de Educación apostan polo Carballiño. Temos máis obras pendentes que anunciaremos máis adiante, pero o que máis prisa me corre ahora mesmo é determinar o pabellón do Colexio da Uceira, pero virán máis cousas, ou así me o transmitiron.
0: Xa que falamos, estamos comentando o inicio escolar nos centros educativos do Carballiño, pois claro que sí, que non nos esquecemos de un centro, ademais este sí, a todos os niveis, pois dependente directamente do Concello do Carballiño, como é o Conservatorio, que logo tamén comeza curso, ¿eh?
1: O Conservatorio comezou uns días máis tarde, pero bueno, tamén agora estamos houve un cambio de dirección.
0: Novo director, sí.
1: Novo director, entón
0: Cristian Casas.
1: Cristian Casas, que xa era profesor, bueno, xa formaba parte do equipo directivo, co cal xa hai boa relación. Bueno, pois estamos traballando, transmíteme as necesidades que ten o Conservatorio. É verdade que o Conservatorio é íntegramente do Concello,
0: sí, sí.
1: Por lo tanto, é un investimento tamén moi importante, pero bueno, tamén hai moitos alumnos que demandan o Conservatorio, por lo tanto, a nosa aposta tamén é forte hacia o Conservatorio. É un esforzo económico, pero bueno, merece a pena. Ahora estamos intentando mellorar, a directiva nova trae propostas novas, como ten que ser. E bueno, pois dentro do Concello, pois dentro das nosas posibilidades, pois aquí estamos para o que faga falta e o que se poida mellorar, pois aquí estamos.
0: Para todas as familias carballiñesas, pois podemos decir que con menos recursos, non? Ou aquelas familias máis vulnerables, ven de abrir, concelleira, o Concello do Carballiño, o prazo para solicitude de axudas, tanto para a compra de libros como do resto de material escolar para este novo curso.
1: Pois sí, o 26 de agosto publicouse no Boletín Oficial da Provincia as axudas que dá o Concello para libros de texto e material escolar. Saíron publicadas o 26, polo tanto, a partir do día 27, pois hai 15 días hábiles para solicitalas. Manténse o crédito total de 40.000 euros, o límite de renta per cápita 9.000, e as cuantías por alumno son 120 euros para alumnos matriculados en infantil e ata 60 en secundaria. Damos un poquinho máis para infantil porque a Xunta de Galicia pois non cubre os libros nin o material de texto nesta etapa, entón o concello aí pois fai un esforzo e dá ata 120 euros por cada neno matriculado nun colexio do Carballiño, tanto público como concertado. Bueno, hai algún requisito máis, toda unidade de convivencia ten que estar empadroada no Carballiño con antigüedade mínima de 6 meses. Xa digo, é para todo alumnado matriculado, pero nun centro público concertado ten que ser do Carballiño. O límite de renda non pode superar os 9.000 euros, e, bueno, pois...

0: días hábiles, hai que presentar as facturas antes do 2 de novembro. Bueno, todo isto que estou comentando, sí, xa ven nas bases. E cando a xente ven o concello a por a solicitude, pois xa se lle entregan e xa se lle explica todo.
1: Calquera dúbida, bueno, pois calquera familia interesada pode achegarse á área de educación do Concello do Carballiño, no segundo andar do consistorio carballiñés, e bueno, pois achegaráselle toda esta información detallada.
0: Todo, todo, entreganse as bases para que as lean con calma, para ver tamén que gastos incluen. Nos incluimos libros de texto, libros de lectura, incluimos material escolar, incluimos uniforme, incluimos material deportivo para educación física, por lo tanto son unhas axudas moi amplias.
1: E xa, finalmente, que xa case que me esquecía, acabo de recordar que neste día primeiro de setembro, pues, entra en vigor, xa entrou en vigor logo, este novo horario na Biblioteca Pública Municipal do Carballiño.
0: Sí, bueno, non é novo horario, retomamos o que había antes do verán.
1: Vale.
0: Sale, paramos xullo a agosto, non abrimos polas tardes.
1: Pero isto xa hasta o verán que ven, logo.
0: O que facemos nos meses de verán, sí, abrimos solo polas mañás.
1: Ajá.
0: Pero durante todo o ano, de 9 da mañá a 9 da noite, ininterrumpidamente,
1: por eso decía que hasta o verán que
0: sí,
1: ven.
0: Sí, hasta o verán que ven, mañá de 9 a 9. Sí,
1: e
0: logo temos a PP do Concello como novidade para reservar a sala de estudo, incluso un domingo, un festivo.
1: En horario ininterrumpido, además.
0: En horario ininterrumpido. Se a xente demanda, poderemos abrir a sala de estudo pola noite ou mellor toda a noite, non, pero hasta as 12, 9, bueno, hasta que ahora hasta que haxa demanda. Nos con esa aplicación a sala de estudo é autónoma.
1: Ajá.
0: Por lo tanto, solamente hai que reservarla na APP do Concello, é unha novidade, eu creo que é moi importante.
1: Bueno, pois acabou o verán logo tamén a efectos da biblioteca, xa desde hoxe temos horario, pois podemos decir que horario de inverno logo, non? Horario de outono, pues, ainda estamos no verán, de momento.
0: Inda que nos pese, ¿no? Hai que empezar a funcionar xa de inverno.
1: Horario outono, inverno, primavera, desde hoxe na pues Biblioteca sí. Municipal do Carballiño. Lorena Castro, concelleira de Educación e Promoción Social do Concello Carballiñés, moitas grazas pola visita.
0: Moitas gracias a vos.
1: Seguimos. Enseguida viaxamos comarca adiante, buscamos noticias para contarvos. A ver a dónde nos vamos.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Carpintería metálica, carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servicio técnico propio, cubiertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos xestores autorizados para a extracción e reciclaxe de amianto.
4: Mesego recupera a Festa da Empanada. Este venres 4 de setembro, desde as 10 da noite. Atención, monumental verbena. Coas orquestras Alianza e Casa Blanca. O sábado 5 desde as 11 da noite, gran espectáculo musical co DJ Molmes. Os dous días, no campo da festa de Mesego, poderás degustar variedade de empanadas e haberá pulpeiro.
5: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea, ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
6: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
7: Matrícula abierta para el curso de equitación que tendrá lugar del 1 de septiembre al 30 de junio de 2027 en O Barranco, tu club deportivo ecuestre de Boborás, y por solo 70 euros mes en todos los niveles. Iniciación, salto de obstáculos, clases personalizadas, con aprendizaje seguro y divertido. Y si te apuntas ya, matrícula gratuita para septiembre. Reserva tu plaza en el 670-566-527.
8: So, en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio o remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
9: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
10: Sábado 5 de setembro, a partir das 12:30, tes unha cita co 5º Festival Celta de San Amaro, coa cerimonia de benvida da man de Dar Trela. A continuación, recreacións castrexas e obradoiros. A 1:30, loita castrexa e animación musical con Gaeloc. Ás 3 da tarde, o gran xantar castrexo. Dende ás 5, Uxía Pedreira en concerto. De seguido, Lansbrica, a cidade dos nenos, para que os máis pequenos descubran o mundo castrexo. Ás 6, volta a recreación da loita castrexa. Ás 7, o mestre Moxardín visita o Castro, para descubrir como era a vida dos castrexos. Ás 8, vive o solpor, e dende ás 9, degustación de porco celta. Pola noite, continúa a música en directo con A Cor Dereita e os Melidaos. Na 5ª edición, adicada ás nosas raíces, no Festival Celta de San Amaro.
11: Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Eu creo que sí, que aínda que nos falten aínda unhas cantas semanas, calendario en man, unhas cantas semanas de verán, e vaya que sí, con eses 35-36 graus, que para os próximos días teremos de temperatura máxima en algunhas zonas do Ribeiro. Bueno, pois a pesar de que sí, que nos queden unhas cantas semanas de verán, eu creo, non sei que lle parece o alcalde de Avión, pero creo que sí podemos decir que o verán deste ano 2026 xa se acabou no Concello de Avión. Antonio Montero, alcalde, moi boa tarde.
12: Hola, que tal? Moi boas tardes.
1: Bueno, digo que o ambiente de verán xa se acabou en Avión, non a día 1º de setembro. Eu creo que xa aí desde mediados, incluso un pouco antes... Un pouco antes, en agosto, cando comezou xa o regreso da xente da emigración aos seus lugares de destino para o resto do ano, que sí?
12: Sí, bueno, xa sabes que aquí a principios de agosto moitos dos que teñen rapaces pequenos ou rapaces en edade escolar e universitarios, pois os cursos en América, en México, sobre todo, xa comenzan pronto. Co cal, pois, entre a primeira e a segunda semana de agosto xa foron marchando casi todos ahora mismo, prácticamente salga algúns escasos veciños que deciden pasar estos meses de septiembre e octubre. Aquí, pois, a maioría, pois, xa retornaron aos seus lugares de orixen, inda que, bueno, estos días, hoxe, por lo menos climatológicamente, sí, estamos recordando un pouco a época de Brauco, o solciño que temos aquí ahora mismo.
1: Máis que vai acontecer nos próximos días desta semana xa do mes de setembro, e precisamente desde hoxe, día 1º de setembro, alcalde, temos novo horario na piscina pública climatizada do Concello de Avión.
12: Sí, bueno, en realidad desde onte, porque digamos que o horario de Brau, tanto na piscina como na playa fluvial, pois estuvo hasta o domingo 30, onte xa comenzou o horario de inverno, pois coa cuberta telescópica xa cerrada, pero bueno, pues con...
1: Y mola tener que volver a abrir, ¿eh? Para estos próximos días.
12: Bueno, de todas formas, bueno, se agradece, sobre todo a primera hora de mañana, sí, que esté con puerta cerrada y a última hora de la tarde. Pero bueno, digamos que con millora, sobre todo pues pensando que hasta ahora, pues martes y los jueves, pues también estaba abierto a mediodía, bueno, pues ahora incrementamos un día más. Entonces, horario incrementase apertura desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media, 8 de la tarde, dependiendo del día, pues ininterrumpidamente. Bueno, pues el resto de la semana, lunes, viernes, sábado, pues en horario de mañana y de tarde, y los domingos, pues volvemos a cerrar, pues porque esa época de verano acabó. Ya piscina, ya playa fluvial, bueno, pues ya permanece cerrada, digamos que los usos, pues de baños y duchas que estaban implementados durante o brao, pero bueno, podes seguir disfrutando do entorno, das mesas pues para merendar ou da zona do río, inda que bueno, pues ya digo, quitarlle as comportas ou as bases de madeira que ten, pues lógicamente baixa un pouco o nivel da agua, pero bueno, pues para unha tarde de comida ou de paseo na zona do entorno da playa fluvial, pues tamén é agradable estar por ali.
1: E falábamos fai un momentiño, bueno, pois do regreso aos seus países de residencia dos emigrantes tras as súas vacacións de verán en avión. En este caso falamos pois das persoas emigrantes retornadas, que tamén encontramos no Concello de Avión. E esta información pois será logo especialmente do seu interese, porque para este mércores, día 2 de setembro, teremos alcalde na Praza da Igrexa de Avión a oficina móvil do retornado, creo que sí.
12: Sí, bueno, xa non é a primeira vez que veñen aquí a Avión, xa viñeron noutra ocasión, algunha outra máis ocasión, inda que hai oficinas permanentes pois en Ourense, Santiago, Pontevedra, Vigo, pois bueno, lógicamente, bueno, pois que se acerquen a distintos sitios, pensando un pouco na xente pois que acaba de retornar ou que retornou xa fai algún tempo, e necesita pois ter información, atención, asesoramento, pois de tanto de dudas que poidan ter, necesidades ou pois incluso certas cuestións pois de tipo de axudas que poida haber ou algún tipo de trámite de papeleo que necesiten, pois lógicamente pois é interesante. Estará ubicada na plaza da detrás, máis ben detrás da do sitio da policía local, ao lado da plaza da iglesia, de 9 a 2 da tarde. Lógicamente, bueno, pois é recomendable pedir cita previa o 900-102-380, repito, 900-102-380, pois para que pois lle poidan axudar no asesoramento que les crean conveniente. Houve un grupo moi importante de xente retornada, non só de México, que é o país que máis xente acolleu, senón, sobre todo, nos últimos tempos de Venezuela, pero bueno, hai xente de moitos sitios do mundo que retornou o noso concello, lógicamente, bueno, pois esta oficina pois lle vai permitir axuda, pois xa digo, en temas de tramitación, como en temas de asesoramento, pois para conseguir algún tipo de subvención, axuda ou pois indicación que lles axude a levar o retorno o máis agradable posible.
1: E aquí un ointe, aquí no WhatsApp de Copeo Carballiño, estános a preguntar. Para chegarme a esta oficina móvil do emigrante retornado, teño que ser veciño de Avión ou podo achegarme desde calquera outro concello? Pois creo que sí, non? Non haberá problema, ou sí?
12: Sí, no principio non está estrictamente feito para os veciños de aquí, senón para calquera. Precisamente por eso é o recomendable pois pedir unha cita previa pois para que non haxa unha acumulación de xente máis grande dos que poidan eles atender. Lógicamente, bueno, pois non está solo encomendado a xente de Avión, senón pois de concellos limítrofes ou veciños pois que se queiran acercar ao longo de próximos días estará en outros sitios. Eu non teño aquí a disposición neste momento sitios onde pode estar, pero bueno, os que queiran vir aquí mañá a Avión podes acercar, pois xa digo, é recomendable, é necesario que pidan cita previa, pues para que no haya una acumulación de gente que pues que sea demasiada y no la puedan atender como corresponde.
1: Xa rápida, rapidiñamente, alcalde, concluimos cunha invitación, para o teatro e para este próximo venres, a que sí.
12: Sí, bueno, dentro das actuacións da rede de auditorios da Diputación de Ourense, este próximo venres temos unha actuación de teatro coa obra Neura, unha comedia, pois, como pon aquí, neurótica festiva do grupo deste xeito, que xa ten feito varias actuacións con moito éxito no noso concello, ás 9 da noite no centro multifuncional. Bueno, pois, eu creo que tamén, pois, para rematar un pouco as ou para cumplimentar tamén, pois, se pode decir, as actividades que fixere que houve no Brau, pois, este próximo venres, pois, actuación musical, teatro, Neura, ás 9 da tarde no centro multifuncional.
1: Mais nada, alcalde, moitas grazas. Moi boa tarde aquí desde Copio Carballo.
12: Moi ben, un saúdo a toda a audiencia.
1: Tamén, por suposto, un saúdo para esa nosa audiencia no Concello de Avión.
13: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
14: Parece mentira, pero pasó un ano e xa está aquí a volta ao cole do Supercén. Con todos los artigos de sempre, os mellores prezos. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén. Visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro. O Carballiño.
15: Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
16: Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
17: Entra ya en cope.es.
18: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol. E ademais agora, todas as novidades de avance da nova tempada Modas Sol.
19: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
20: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o punto nanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
21: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
22: Mesego recupera a Festa da Empanada. Este venres 4 de setembro, desde as 10 da noite. Atención, monumental verbena. Coas orquestras Alianza e Casa Blanca. O sábado 5, desde as 11 da noite, gran espectáculo musical co DJ Mol Mes. Os dous días, no campo da festa de Mesego, poderás degustar variedade de empanadas e haberá pulpeiro.
23: Para que nestas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
13: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Son as 14 horas e 2 minutos, así que entramos xa na parte final, nesta última media hora do programa que nos levará ata as 2:30 da tarde. Logo, nun momentiño, imos xa coa crónica da información necrolóxica, coa emisión das notas necrolóxicas. Por certo, que ven de falecía onte Alfonso Prado, que foi durante algúns anos, bastantes anos, concelleiro da Corporación Municipal do Carballiño e, ademais, secretario do PSOE no Carballiño. En o ámbito deportivo, Alfonso defendeu aquela portería do Club Deportivo Arenteiro naquela primeira etapa do club nos anos 60 do século pasado. Alfonso Prado Rodríguez falecía onte aos 84 anos de idade, formaba parte, formou parte daquel primeiro goberno de esquerdas que tivo Carballiño na democracia, no Concello do Carballiño, saído das eleccións locais de 1995, con Pachi Vázquez como alcalde naquel goberno configurado polo bipartito entre PSOE e BNG, en o que Alfonso Prado exerceu unhos anos como máximo responsable, como concelleiro de personal e tráfico no Concello Carballiñés. Nun momentiño, imos xa, como sempre, a esta hora, coa emisión das notas necrolóxicas en Copio Carballiño.
0: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol. E ademais agora, todas as novidades de avance da nova tempada Modas Sol.
2: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
4: Yo quiero que me
24: En Supersha abrimos los 365 días del año. En Supersha, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Supersha. Síguenos en las redes sociales.
25: Es que me encantas tanto.
26: Escuela Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
27: ¿Dónde nos informamos?
26: En Pitufiños Escuela Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
24: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escuela Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
28: ¿Tienes algo que decir?
29: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
28: Y escríbenos.
24: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Más de 25 años o servicio das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa. 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Giralda González Domínguez. Faleceu en Señorín, o Carballiño, os 82 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Manuel González Sabín. Fillos, Carlos e María del Carmen González González. Fillos políticos, Adela María Álvarez Vázquez e Cándido Amorín Fiuza. Netas, Lucía e Martina. Irmáns, Francisco, falecido, e Emilia González Domínguez. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe martes, día 1 de setembro, ás 5:30 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Roque de Señorín, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que elles quedarán moi agradecidos. O señor don Alfonso Prado Rodríguez, xubilado de Fenosa, faleceu aos 84 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Amalia Rodríguez Fernández. Fillos, Alfonso e Alberto Prado Rodríguez. Fillas políticas, Francisca Martínez González e Ermitas Fernández Vieitez. Netos, Alfonso, Irian, Marcos e Héctor. Irmá, Marta Cruz Prado Rodríguez. Irmáns políticos, Manolo, Esther, Marosa, Amaro, Pura, Juan, Livia, Milucho, Tilita, Rodri, Isabel e Luisa. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 2 de setembro, ás 4 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata a igrexa parroquial de San Roque de Señorín, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Luis Alberto Pereira Lías faleceu no Carballiño aos 60 anos. Descanse en paz. O seu irmán, Víctor Manuel Pereira Lías. Irmá política, María Laura Fernández Paz. Sobriños, Santiago Pereira Fernández e Lorena Fernández Varela. O seu compañeiro, Ney. E demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 2 de agosto, ás 5:30 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase á inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María de Arcos o Carballiño, favores polos que elles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe martes a partir das 6 da tarde. A familia da señora, doña María del Carmen Pintos Andrade, veciña de Cas Figueiro, San Mamede da Canda, Piñor, que faleceu en Ourense, rúa Río Arnolla, número 15, aos 63 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de Santiago das Caldas e posterior inhumación no cimiterio da parroquia de San Mamede da Canda, Piñor, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña María Blanca Muradas Barros, Maruja, viúva de Julio Janeiro, que faleceu en Beariz aos 80 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de Santa María de Beariz, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Alejandro Pousa Soto, que faleceu en Beade aos 93 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de Santa María de Beade, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña María Carmen Ferradás Varela, natural de Alama, o Irixo, que faleceu no Carballiño aos 66 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de Santa María de Arcos, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
2: Talleres Chapi, vehículos novos, Renault, Dacia, Nissan, en gasolina, diésel, híbridos, eléctricos, seminovos, kilómetro cero, e vehículos de ocasión en todas las marcas, con financiación a medida e inmediata. Además, vehículos de alquiler y as mellores condicións en renting. De sempre, en CEA, a só 5 minutos do Carballiño, Talleres Chapi.
3: Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
4: La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
5: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
6: Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te queda?
3: Descárgate la app.
2: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos, industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros o cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
7: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
2: En la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 60%. Sí, todo al 60% de rebajas. En el remate de temporada de Aura Modas.
7: ¿Te las vas a perder?
2: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico. Terapia familiar e individual. Psicóloga sanitaria y forense. Perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia. Con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega. Rúa San Cibrao 5, frente a Edificio Reque, Carballiño.
8: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
2: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
0: Forno Carballiño a Reliquia de Ouro. Compramos todo tipo de xoyas, independientemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a Reliquia de Ouro, a túa compra de ouro no Carballiño.
9: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
10: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
0: Saúdos, moi boa tarde, como sempre a esta hora temos información local e comarcal en COPE o Carballiño. No control de directo continúa estando Jesús do Barro e aquí ante o micrófono continúa a falar vos Xan Pinal. Neste día primeiro de setembro no que Espazo Común vén de criticar nun comunicado difundido esta mañá a política de contratación do Concello do Carballiño. Para máis señas, Espazo Común apunta ao Partido Popular, o que acusa de converter o Concello do Carballiño nunha axencia de colocación familiar. Neste comunicado manifesta Espazo Común que todas as prácticas de enchufismo, favores políticos e emprego dos recursos públicos en beneficio propio o que nos tiñan acostumados os socialistas víronse multiplicados desde a chegada dos populares ao goberno municipal. En concreto, cualifican como escandaloso o caso da familia do alcalde en funcións Pepe Castro Gil, ya que desde Espazo Común pues enumeran una serie de defeitos concretos. O primeiro ano, nada máis ter responsabilidades de goberno, un dos seus fillos entrou a traballar na piscina municipal, reprochan desde Espazo Común. O segundo ano, outro dos seus fillos traballou, non sei se o mesmo, na piscina municipal e outro na piscina de Boborás, ambas concedidas na súa xestión a unha mesma empresa. E agora, este terceiro ano, un dos seus fillos, un deles, foi contratado na Brigada de Extinción e Prevención de Incendios. E hai fundadas sospeitas, asegura Espazo Común, de que outro fillo fose contratado pola empresa concesionaria da piscina. Este ano, pois é outra empresa para cometidos diferentes o de outros anos. Desde Espazo Común piden acceso a todos os expedientes relacionados con estes asuntos, estas contratacións, e de non recibir resposta, non descarta Espazo Común acudir á xustiza para que se depuren responsabilidades polo mal uso dos recursos públicos. E falamos precisamente da xestión municipal no Concello do Carballiño, neste caso da xestión do Departamento Municipal de Educación e Promoción Social que dirixe a concelleira do Grupo Popular, Lorena Castro. Pasou hoxe aquí en tempo de entrevista polos estudos de COPE o Carballiño para, bueno, por dar distintas novidades ante o inicio do inminente curso escolar 2026-2027, con distintas obras de mellora, unhas realizadas, outras aínda en fase de execución no Colexio da Uceira, ou estas outras que tamén comentaba a concelleira, na Gardeiría Pública Infantil do Carballiño, a Galiña Azul no Calvo Sotelo.
11: Efectivamente, dende o Concello do Carballiño puxemos en marcha un proxecto para mellorar a reparación nas instalacións da escola infantil. Era unha actuación necesaria porque había uns espazos que sufren moitos desgastes polo uso diario dos máis cativos. Entón, estas obras incluíron unha renovación do chan por un novo pavimento, pintamos as aulas e pasillos, e de renovación de inodoros por modelos máis adaptados ao uso infantil, instalación de estores, colocación de mobiliario, bueno, pois un investimento de uns casi 26.000 euros. Foi unha execución moi axustada, porque contamos solo con mes de agosto para realizar estas obras, pero bueno, rematamos entre hoxe e mañá, estará rematado, sí.
0: a Galiña Azul, que tamén comeza curso, ¿eh?
11: Comeza curso tamén, a finales desta semana habrá unha reunión cos pais, e tamén para semana que vende comenzarán, claro.
0: Bueno, tamén tiñamos algunha actuación, esta creo que aínda está pendiente de executar, no CIP Calvo Sotelo, no edificio do Colexio da Uceira.
11: Sí, era unha obra que se marcaba dun convenio asinado tamén con a Xunta de Galicia, que xa falei del, que eles encárganse de arreglar o pabellón, e nosotros nos arranxábamos, bueno, cubríamos unha parte do patio para que os nenos, pois, en tempo de chuvia ou de sol, pois, teñan para xogar, pois, máis seguros. Entón, é unha obra que tamén estará rematada antes de que comece o curso. Son 25 por 20 metros, unha cuberta resistente con protección para os rayos do sol, está montada sobre unha estrutura de aceiro, bueno, unha obra importante de case 100.000 euros, 94.000 euros. Como xa digo, estará rematada antes de que comece o curso.
0: Tamén se referiu a concelleira a esa obra que logo vai ser licitada, neste caso por parte da Xunta de Galicia, para a reforma integral do pabellón de deportes do Colexio da Uceira, unha obra que se traducirá nunha inversión de medio millón de euros para o acondicionamento desa instalación deportiva utilizada polo propio alumnado do centro educativo do Colexio da Uceira, e unha vez que estea en condicións, pois tamén pasará a ser utilizado por deportistas de distintos clubs, de distintas modalidades deportivas que poderán realizar e levar a cabo a súa práctica deportiva neste pabillón de deportes do Colexio da Uceira, ampliando así equipacións os equipamentos, mellor dito, os que dispón o Concello do Carballiño baixo cuberta para as distintas prácticas deportivas.
10: COPE Carballiño. Estar informado.
0: E por este programa de radio tamén tivemos hoxe ocasión de escoitar, pasou por este programa o concelleiro de concelleiro, en este caso alcalde, primeiro concelleiro, primeiro edil do Concello de Avión, o seu alcalde Antonio Montero, que nos avanzou pois distintas actuacións neste Concello de Avión, e tamén anunciou que ven de implementarse o horario de inverno, xa aínda que faltan unhas cantas semanas de verán, pero sí, xa temos horario para todo o curso na piscina pública climatizada do Concello de Avión. Entrou en vigor desde onte luns e pasa a estar disponible para toda a veciñanza os luns de 4 a 8 da tarde, martes, mércores e xoves en horario interrumpido, ininterrumpido, de 10 da mañá a 8 e media da tarde, os venres de 10 a 13 horas e de 16 a 20 horas, finalmente os sábados en horario de 10 a 13 horas e de 16 a 20 horas, os domingos permanecerá pechada. Ademais, tamén recordou o alcalde de Avión que mañá achegarase ata a Praza da Igrexa de Avión a oficina móvil do emigrante retornado, un punto de atención presencial para ofrecer información e asesoramento a todas as persoas emigrantes retornadas e as súas familias, atender as súas dúbidas e necesidades derivadas fundamentalmente do seu retorno. Estará esta oficina móvil a disposición de todas aquelas persoas interesadas mañá, mércores, día 2 de setembro, en horario de 9 da mañá a 2 da tarde na Praza da Igrexa de Avión.